ڕێڤەر ئەم گشتنەوەیە خەلەکەمە یا ئیرۆ کە ئە ژولیانە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار گەلەک سپاس ژبوو گەهدەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێف و خاشیێدا ببینن.

سێوەکی کۆنە خەندە ناکاش بۆ کۆ هەواڵدانەوەیە مرۆڤی وەکوو گەندانیا کۆنی دیزگەها هەیڤا سوراتركی هەژی کۆ ئاژی گۆزدا کۆ خەڵاتە کریە و بەرپرسیاریە هەرێمی یەسار ئەحمەد عەبدۆ ماتیرانیا کۆر و مەتا پشکشکری کریە و سوپاسیاوی کریە ژبوو رۆڵاوی یا کۆ بەرچاوێدە پشتگیراکردنا پرۆژەی خزمەتگوزەریێدا یین کۆ دە ئارامی و هەرێمی خۆردکردنا و سەرکەفتنا ژبوو کۆوێژی خاستیە. پارستنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه در کتبو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پی کتنا کاش سوپن جیهانا در بس بیا کج دهاجی دهانجی بیرانی آگر دورن جودایی این کو پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین کو و مراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترل کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا او زرار تنه مدی بنا او لسر ملکو سی بلان بنا.

ڕێبە بەرەتون دروستیە هەلە بێ بەرفەرەح گرنە گاژن و ژب و بەشاکۆ شوشتنا گورچکان جیل نەخۆشخانەی ئەلبابێ بە جەهگرتنا و 26 ئامووری نوژەنجی ڤاگریە و ڤاگریە بە ئامادەبوونە ڕێبە بێ تەندروستیە هەلە بێ دکتۆر محەممەد ئەلهێژی مستەفا ڕێبە بەر یاسازی تەندروستیە دکتۆر محەممەد ئەلسیا و کۆرستیۆنە کۆچرکێژی لە کۆلە هەلە بێ موماریە هاکانجی جەنگیزجی پێکهاتیە دا کۆ ئامادەبوونە بژیشکی یا کۆ لە نەخۆشخانەیە بلندا بکێ و هاوژەداریە نەخۆشیانجی کۆ لە هەرێمایێ بجێوینە.

خواندەکارن سوری سەرکەفتنا کە بەرچاوە تۆمار کردنا و هەر سێژی وەشیان ڕێزانیا یەکەمی لەسەر ئاستا تورکیا دەداویا کۆ سوزانە دە هەمانە بەرنامەیا تەفگەری ناکۆ خواندنە عێرەبیدا ئیستەنبوڵێ دەستخستیە و بدە پێشەبازیە بێکۆ ئوسمانیانجی پێشبازیادا زەرۆکەکی عومەر کۆ سوحبێکۆ گازی و یەکەمی لە پایاوی شەعالیەکۆ خالیا محمود کونایا بویا دویمیجی و ریماناس محمد و آمین نصیب بوجی سیمین و اف کو پیش بازی آجه آلیه بالوس خانه یا او کونسولا خانی گیشتی یا دولتا کو اماراتی بعد ترکیه هاتو بو بره و برند.

جبو وڵاتیان ببێتە مسکۆلاکردن بەهرتنا ئەزموونین وکۆ کاردۆڕێن کۆ ئۆرگەنیزاکردنا بەرەوەرنامایین بەوەردەهێنین کۆ هەفات شاندنا شاندین بژیشکیین کۆ گوالیا دۆژ و پزیشکیە بەپەرستیا و تەکنیکی سین ژنیزیکی هەرشی ئاگاداریا تەکنۆلۆژیێ هەردووداڵیا و نیشتەگاریا و دەرمانکردنا یین ژین و ژیان بگەن.

ئەڤەر ئەم گشتناویە خەلەکەمەیە ئیرۆک ئە ژولیانە بۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار گەلێک سپاس ژبوو گەهدەرکردناوە و هەرتم هەندێک کێفخاشیدا ببینن.